0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
3: Bil. Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Åh, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
6: Hei, det Right Price Elfos.
7: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. I dag skal vi starte i Norge. Vi skal til Staut aller først. Låta heter Rundball, og her den.

Teddy Eriksson, låta heter altså Regniga natt her I Godtvoksen var det. Vi skal til Per Håkans, de også handler om, snakker om slutten, men det inget vakkert slut, sier de.

Det var Venusorkestret, Alexandra heter låta du akkurat hørte. Nå skal vi over til en låt hvor jeg tror det synger på engelsk, I hvert fall så låtetitlen på engelsk. Det fortsatt Venusorkester, Venus med dobbelt V og Z, og låta den heter I hvert fall Every Little Thing.

Svenning Mars der altså. Nu det sommer her I lokalradion. Vi skal fortsette med Tony Ljungström. Låta fra Tony Ljungström. Den heter Der elderne brann. Vær så god.